Dim tanana dir tanum tanana dir na dim tanana dir tanum tanana dir na dim tanana dir tanum tanana dir na dim tanana dir ta num ta.

Dim tanana dir tanum tanana dir na dim tanana dir tanum tanana dir na dim tanana dir tanum tanana dir na dim tanana dir tanum tanana dir na dim tanana dir tanum dir ta dir ta.